اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف های 5130 کلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاٹ لائٹ، یک ترانه فلم هندی، اخبار جهان، خلاصه اخبار. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، برنامه صبحگاهی را با تلاوت قرآن مجید شروع می کنیم.

0: قبس بقبس أو أجد على النار هدى. صدق الله العظيم.
1: اینجا دہلی شنندگان عزیز، اکنون توجہ شمارا بے آخرین خبر آئی ہے ہندو جہان جلب مینوائی گویندے محمود عالم ملک. خلاصہ یہ اخبار. نخوض وزیر ہند آغائی نارے مودی و نخوض وزیر جاپون سنائے تکائچی در شادومین اجلاس سے سران ہندو جاپون پر عدم تساہل برائیے تیروریزم تاکید مجدد می نمائین و تیروریزم را شدیدن بے باد انتقاد می گیرن. ہندو جاپون مشارکت انرجی را برائیے تحقیق میں ذخائر نفت استراتیزی و تاباوری ترابری دربائرہ مستحکم می سسن. پیشنہاد یہ ہند برائیے کنوینسیون جامع در تیروریزم بین المللی حمایت شدید یافترہ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بے دسمی آورد. 27 نومبر در اوکراین در حملہ تے بزرگ پہباد و موبشاکی توسط روسیے بے ہلاکت رسیدے ہیں. بدر جامع جہانی فیفا اسپانیہ اتریش را با سہ در مقابل صفر در دورہ 32 مسابقہ یشان در استادیوم میں لاس اینجلس انقلی ود شکست داد و انک مشروع اخبار. نخست وزیر ہند نریندر مودی و ہمتا یہ جاپونیش سنائے تکائچی شدیدن وہ قاطع آنے تیروریزم و افرادگری کے خشونت بارہ در ہمیں شکلہا و تجلی از جملے تیروریزم میں فرامرزی از پاکستان بے باد انتقاد گرفتیان. در بیانیہ مشترک اجلاس سران سالیانہ ہندو جاپون ہر دور رہبر حملہ تیروریستی را در پہلگام در جموں کشمیر در تاریخ 22 میں ماہ گزشتے شدید ان بے پاد انتقاد گرفتن. انا ہمچنی نشارے کردن کے در گزارش تی میں مراقبتی یہ شورای امنیت سازمان ملل و 29 یو یہ سال 2025 جبہ مقاومتی تیار افرا ذکر می کند. آنا همچنین حادثه تروریستی را در 10 نومبر سال گذشته شدید در مورد تغمی قرار دادن. هر دو هندو جاپون خواستار مرتکبین سازمان دهندگان و سرمایه دادن این فعالیت قابل سرزنش که باید بدون تاخیر به دست عدالت سپرده شود. مودی و خانوم تائچی همچنین خاصار اقدامات جدی علیہ ہمیں گروہ های تیروریستی و سازمان های از جملے القاعدہ، ISI، داعش، لشکر طیبہ، جیش محمد و پروکسی های شان گردیدن. آنا خاصار اقدامات مصمم برائی از مین بردن پناگاہ های محفوظ تیروریست ریش کنی یہ کانال خواہی مالی تیروریستی و نمائش شن با جرائم ماورائی ملی و توقف حرکت فرامرزی تیروریست ها گردیدن. نخست وزیر تعهد شن را برائی پیش برد همکاری مابین کشورهای هم خیال در جهت هدف مشترک یا تاب آوری ہند و اقیانوسیا مرفه تکرار نمودن. آنها از پیشرفت سابی تحت چارچوب قواد حسن استقبال نمودن و از تعهد مشترک شان برای افزایش همکاری عملی تصدیق و تایید نمودن. آنها اهمیت همکاری قواد در سراسر 4 ستون دریایی و امنیت ماورائے فراملی خوشبختی اقتصادی و امنیت از جملے مواد مادانی مهم ٹیکنالوجی ہائی روب ظہور و کمک انسان دوستانے و واکنش استراری را موری دے تاکید قرار دادن ہند و جاپون تعاہد مشترک شاندہ بے امنیت برجستگی و اقتصادی بے عنوان یقی اسوتون ہائی بنیادی مشارکت ویژگی استراتیجی و جہانی ہند و جاپون تصدیق و تائید نمودیان اعلامیہ مشترک ہند و جاپون راجب ہمکاری امنیت اقتصادی حاکیت کے مشارکت امنیت اقتصادی با اعتماد متقابل ارزشائی مشترک و منافع ہمسو شدے است و یک شناسائیس کے خوشبختی امنیت و آتیہائی اقتصادی طرفین بطور دقیق پہ ہم پیوستے ہیں ان اضافے نمود کے ان اعلامیے یک شناسائیس کے ہم افزائی مابین ہند و اقیانوسیہ آزاد و باز بے روز رسانی شدے و پیش رفت متقابل و جامع نگر برائیے امنیت و رشد در سراسر ابتکار مناطق مہاساگر طرفین را تحرک مطلوبے برائیے پیش برد ہمکاری امنیت اقتصادی تہیے می کند طرفین ہمکاری دو جانب را در پنج بخش مہم نیم احادی مواد مادنی حیاتی ٹیکنالوجی اطلاعاتی و مخابرات انرجی پاک و دارو سازی ہا مستحکم خان صاحب پیشنہاد طولانی مدت ہن برائیے کنوینسیوں نے جامع راجب تیرورزم بین المللی حمایت تازئی را در مجمع عمومی یہ سازمان ملل متحد دریافت داشتے ہیں نہمین بررسی استراتیجی ضد تیرورزم جہانی یہ سازمان ملل متحد کے با 140 رائے اتخاذ شدے اس کی شرحیے از جدن خواستے اس ہر تلاشی را برائیے سر و صورت نہائی قرار دادن کنوینسیون کے توسط ہن در ظرف سہ دہ پیش بے عمل بیاورن خطاب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمائندہ دائمی ہن در سازمان ملل متحد پی ہریش گفت کے غیبت یک چہارچوب قانونی یہ قوانین توافق شدہ یہ ہمگانی تلاشائی یہ ضد تیرورزم جہانی را ضعیف می سازد و تاکہ نمود کے ہیچ سیاست دوروئی نباید دردست و پنج نرم کردن وجود داشتے باشد و خاصار پاسگوئی ساختن مرتقبین تامین کنندگان مالی و حامیان مادی گردی دے در اوکراین در حملات بزرگ پہپاد و موشکی روسی برپائے تخت کیف 27 نفر ہلاک شدے ہیں و 90 تن دیگر جراح دیدن درسی مکان در سراسر کیف خسارات بخصوص در ساختمان های مسکونی و زیر بنائی غیر نظامی سب چدے است وزارت دفاعی روسیه در یک بیانیه حاکیت کے بمباران مرگبار در شب چهار شنبه در واکنش به حملات طول برد اوکراین بر زیر بنائی غیر نظامی آن بود حملات ست بزرگ و مقرر اوکراین بر روسیه توسط پریزیدنت ولادیمیر زلنسکی به عنوان یک برق آسائی چهل روزه توصیف شده در درجه اول پالشگاه های نفتی را هدف قرار داده است که به بحران سوخ در روسیه که بیش از 40 سال پس از جنگ مابین کیف و مسکو شروع شده تحقیق می کند. فرماندار ایالت بیہار تپابود دے باز نشستے سید عطا حسنین و وزیر مشاور در وزارت امور خارجہ پبیتر مارگریتا امروز برائی شرکت در مراسم تشییع جنازہ شادروان رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی از ایران دیدن خواند کرد. وزارت امور خارجہ کی نمائندگی ستیالی در مراسم مذکور اہمیت روابط تمدنی را برجستمی سازد کے شامل رابطہ یہ مردم بے مردم ما بین دو کشور است کہ یک بنیاد مقاوم رابطہ ملات سیاسی و اقتصادی فراہم می سازد. در جام جہانی یہ فیفا اسپانیہ در دورہ سی او دو یہ مسابقہ یہ شان در اسٹادیوم میں لاس اینجلس در انگلاوڈ کیلیفورنیا برائے پیش روی بے دورہ شانزدہ بے اتریش با سہ در مقابلے صفر شکست داد. مائیکل او آر زابل اسپانیہ را در ظرف 36 دقیقے پیش انداختے قابل ازین کے پیدرو پورو سبغت را بے دورہ شانزدہ دو برابر ساخت. مائیکل او آر زابل اسپانیہ را در 36 دقیقے جلو نگہ داشت قبل از ان کے پیدو پورو سبغت را در 66 سبغت را دو برابر ساخت. پایان بخش اخبار از رادیو دہلی.

این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس

0: جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

فرمائید به تفسیر روز تحت عنوان هند با تعهد مالی 8 میلیارد دلاری دارای غزد بازیافت 16,000 کشتی در طول 10 سال است. متن بخش سخن فراخوانی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. هند و اتحادیه اروپا تعهد خود را برای تحکیم همکاری در زمینه بازیافت پایدار کشتی مجددن تایید نمودن و هر دو طرف از پیشرفت حاصل شده در تسهیل شمول تاسیسات بازیافت کشتی هند تحت مقررات بازیافت کشتی اتحادیه اروپا اظهار اطمینان کردند. سروا نندا سونوال وزیر کشتیرانی روز چهارشنبه گفت که هند قصد دارد که طی دهه آینده تقریبا 16,000 کشتی را بازیافت کند و این کشور تعهد مالی 8 میلیارد دلاری را برای حمایت از رشد بخش‌های کشتی سازی و بازیافت کشتی اعلام نموده است. در جریان مذاکرات بین سروا نندا سونوال وزیر بنادر کشتیرانی و آبراهای دولت مرکزی هند و جسیکا راسوال کمیسر اروپا در امور محیط زیست، تاب آوری آب و اقتصاد چرخشی رقابتی هر دو طرف فرایند حسابرسی و انطباق مداوم یاردهای بازیافت کشتی هند را که به دنبال به رسمیت شناخته شدن تحت چهارچوب نظارتی اتحادیه اروپا می باشند بررسی کردند. بیش از 30 یارد بازیافت کشتی در هند برای عضویت در اتحادیه اروپا متقاضی آن شده که در حال حاضر 6 یارد در حال طی مراحل انطباق و تاییدند. 3 مرکز بازیافت کشتی با موفقیت تمام مراحل انطباق مورد نیاز را تکمیل کرده اند و اکنون واجد شرایط درخواست برای عضویت در چهارچوب مقررات بازیافت کشتی اتحادیه اروپا می باشند. آقای سروا نندا سونوال گفت که تحت رهبری پویایی نخست وزیر نرندر مودی هند به عنوان کشور پیشرو در بازیافت کشتی در جهان ظهور نموده و به طور پیوسته موقعیت خود را به عنوان یک قطب جهانی برای بازیافت ایمن پایدار از لحاظ محیط زیست و کشتی مسئولانه تقویت می دهد. بر اساس آخرین برآوردهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد مخففاً موسوم به اونکتاد، سهم هند در بازیافت کشتی در سراسر جهان از 3.1% در سال 2024 به 35.4% در سال 2025 افزایش یافته است. این کشور در طول سال 2025 2.99 میلیون تن ناخالص کشتی بازیافت کرده که تقریبا 60% رشد نسبت به 1.86 میلیون تن ناخالص بازیافت شده در سال 2024 را نشان می دهد. دولت هند از طریق یک فرایند شفاف حسابرسی، بازرسی و رعایت مقررات فهرست کردن یاردهای بازیافت کشتی هند را تسهیل می کند. وزیر نام برده خاطر نشان ساخته که تاسیسات هند سرمایه گذاری های قابل توجه در ارتقای زیر ساخت ها و شیوه های عملیاتی را برای مطابقت با استانداردهای بین المللی انجام داده که نشان دهنده تعهد این کشور به توسعه پایدار دریایی و بازیافت مسئولانه می باشد. تاسیسات بازیافت کشتی هند توسط زیر ساخت های قوی محیط زیست و اقدامات رفاهی کارگران از جمله تصفیه خانه های پساب، سیستم های مدیریت پسماند علمی، مراکز مراقبت های بهداشتی چند تخصصی تحت حمایت جمعیت صلیب سرخ و مسکن اختصاصی برای کارگران پشتیبانی می شوند. آقای سونوال همچنین تاکید نموده که دولت هند بازرسی های دوره‌ای و همچنین سرزده را انجام می دهد تا از بالاترین استانداردهای انطباق با محیط زیست، نگهداری کارگران و شفافیت عملیاتی به طور مداوم اطمینان حاصل شود. آقای سونوال با برجسته کردن چشمانداز طویل مدتی هند گفت که گسترش تعداد تاسیسات بازیافت هند که در سطح بین المللی شناخته شده اند با ترویج شیوه های بازیافت سازگار با محیط زیست، ضمن ایجاد اشتغال و تقویت پایدار دریایی به طور قابل توجه به اقتصاد چرخه‌ای جهان کمک خواهد کرد. کمیسر راسوال از پیشرفت های حاصل شده تا اکنون
قانون استقبال نموده و پیشنهاد ایجاد یک گروه عامل مشترک متشکل از نمایندگان وزارت محیط زیست و سایر وزارت خانه ها و سازمان های مربوطه را برای تسهیل هماهنگی موثر و پشتیبانی از مرحله بعدی این فرایند ارائه داده. کمیسر

0: نامبرده بر اهمیت بازرسی های سر زده در حفظ استانداردهای بالای انطباق شفافیت و پاسخگویی تاکید وارد آورده و در این ضمن خاطر نشان ساخت که این موضوع در جلسه پاییزی قبل از هر گونه تصمیم نهایی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. خانم راسوال همچنین پس از تکمیل فرایند مشاوره و ارزیابی تمایل خود را برای بازدید از تأسیسات بازیافت کشتی‌های هند ابراز نمود. او مجدداً تاکید نموده که رویکرد اتحادیه اروپا همچنان به نتایج مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا و مفاد کنوانسیون جهانی هنگ کنگ برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط زیست کشتی ها مطابقت دارد. این مذاکرات بر مشارکت سازیگ روبه رشد بین هند و اتحادیه اروپا در پیش برد شیوه های پایدار دریایی متمرکز بود. انتظار می رود به رسمیت شناختن تاسیسات بازیافت کشتی های هندی مطابق با چهارچوب اتحادیه اروپا ظرفیت بازیافت جهانی را تقویت دهد، استانداردهای محیط زیست و ایمنی بالاتری را ارتقا دهد و از مدیریت مسئولانه پایان عمر کشتی ها پشتیبانی کند و در این حال زنجیره های تامین دریایی جهانی مقاوم و پایدار را تقویت بدهد.
1: اینجا دهلی است. تفسیر روز را شنیدید و این است گفتار امروز.
2: اینجا دهلی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان کاشت انبه یک منبع بزرگ درآمد برای کشاورزان هند. نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. کاشت میوه‌ای که به عنوان پادشاه میوه‌ها معروف است، یعنی انبه، نه تنها به خاطر طعم شیرین و عطر دلپذیرش مشهور است، بلکه نیز یک منبع بزرگ درآمد برای کشاورزان هند میباشد. بیایید صحبت خود را با استانی آغاز بکنیم که بزرگترین تولید کننده انبه در هند است، یعنی اتراپردیش. این استان تقریباً 23 الی 26 درصد کل تولید انبه هند را به خود اختصاص می دهد. هر سال تقریباً 2.5 میلیون تن انبه در این استان تولید می شود و به همین دلیل یکی از مهمترین مراکز تولید انبه در جهان محسوب می شود. چون این نوعی انبه که در اتراپردیش کشت می شوند در سراسر کشور و حتی خارج از کشور بسیار معروف هستند. از جمله این انواع می توان به دسری، لنگرا و چاسا اشاره کرد. هر کدام از این گونه ها به خاطر طعم خاص، عطر دلپذیر و تقاضای بالای بازار شناخته شده اند. مشهورترین ناحیه تولید انبه در اتراپردیش ملیح‌آباد است که در منطقه لکنو قرار دارد. ملیح‌آباد اغلب پایتخت انبه هند و حتی گاهی پایتخت انبه جهان قلمداد می شود. این منطقه به ویژه به خاطر تولید انبه دسری ملیح‌آباد که کیفیت بسیار عالی دارد به سطح جهانی شناخته شده است. خاک حاصل خیز و آب و هوای مناسب ملیح‌آباد آزای ایدئالی را برای پروریش انبه فراهم ساخته است. کشاورزان این منطقه نسل هاست که در کشت انبه مهارت دارند و باهای آنها انبه هایی با شیرینی و عطر فوق العاده ای را تولید می کنند. در فصل برداشت تاجران از نقاط مختلف هند برای ابتیاع انبه به این منطقه می آیند. علاوه بر ملیح‌آباد مناطق دیگری هم در اتراپردیش در تولید انبه نقش مهمی را ایفا می کنند. مثلا منطقه سهارنپور به دلیل تولید فراوان و تنوع گونه های انبه گاهی کاسه انبه هند نامیده می شود. در این منطقه انواع دیررس انبه مانند چاسا نیز به خوبی رشد می کنند. علاوه بر این مناطقی مانند مظفرنگر و بریلی نیز دارای باغ‌های گسترده انبه هستند و سهم قابل توجهی را در تولید انبه این استان دارند. انواع دیگری انبه مثل الفانسو، توتاپری و کسری به تعداد کمی در نقاط مختلف کشور

0: میرویند. اکنون که با نقش مهم مخصوصا اتراپردیش در تولید انبه آشنا شدیم، بهتر است راجع به اهمیت کشت انبه در سراسر هند صحبت بکنیم. کشت انبه یکی از سود آورترین فعالیت های باغداری در هند به شمار می رود و از طریق فروش داخلی، صادرات و فرآوری محصولات در آمد قابل توجهی را برای کشاورزان ایجاد می کند. یکی از مزایای مهم درخت انبه این است که درختی چند ساله است، یعنی تنها یک بار کاشته می شود و می تواند بین 20 تا 50 سال محصول بدهد. به همین جهت باغ‌های انبه نوعی سرمایه گذاری دراز مدتی برای کشاورزی به شمار می روند. البته باید توجه داشت که درختان انبه برای باردهی به زمان زیاد نیاز دارند. معمولا باغ‌های جوان انبه بین 3 تا 5 سال طول می کشند تا اولین محصول تجاری خود را تولید بکنند. در این مدت کشاورزان از روش کشت مخلوط یا بنکاشت استفاده می کنند. در این روش کشاورزان در فاصله بین درختان انبه محصولاتی مانند بادام زمینی، حبوبات، سبزیجات و زردچوبه می کارند. این کار باعث می شود که در سالهای اولیه نیز در آمدی برای کشاورزان فراهم شود و در عین حال برخی از محصولات به بهبود حاصل خیزی خاک نیز کمک می کنند. بازار صادرات نیز نقش مهمی را در سود آوری کشت انبه دارد. انبه های هندی در کشورهای خاورمیانه، اروپا و ایالات متحده امریکا بسیار محبوب هستند. راه دیگری افزایش درآمد کشاورزان تولید محصولات فرآوری شده از انبه است. انبه هایی که برای فروش تازه مناسب نیستند می توانند به محصولاتی نظیر پالپ انبه، ترشی، چاشنی، آب میوه و پودر انبه خوش تبدیل بشوند. پالپ انبه در صنایع غذایی برای تهیه نوشابه ها، دسرها و بستنی ها و غیره هم بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین ترشی ها و چاشنی انبه در بسیاری از خانه های هندی محبوبند و در تمام طول سال قابل فروشند. این فرآوری ها باعث کاهش ضایعات پس از برداشت و افزایش درآمد کشاورزان می شوند. حمایت های دولتی نیز در توسعه کشت انبه بسیار مهم است. سازمان هایی مانند هیئت ملی باغبانی به کشاورزان کمک می کنند که از یارانه ها، آموزش ها و فناوری های جدید بهره مند بشوند. برای مثال روش کاشت با تراکم بالا به کشاورزان اجازه می دهد که در هر هکتار زمین تعداد بیشتری درختان بکارند و تولید بیشتری داشته باشند. همین آبیاری قطره‌ای موجب صرفه‌جویی در مصرف آب و بهبود نشو و نمای درختان می شود. علاوه بر این سازمان هایی نظیر تکنو سرو یا ارائه آموزش به کشاورزان خرد به آنها کمک می کنند تا روش های بهتر کشت انبه، مدیریت پس از برداشت و دسترس به بازارهای بهتر را یاد بگیرند. در پایان باید گفت که کشت انبه منبع بزرگی برای توسعه کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان در هند هست. با استفاده از روش های نوین، بهبود زیربناها و گسترش بازارهای صادراتی این بخش می تواند در آینده حتی سود آورتر نیز بگردد. انبه نه تنها یک میوه هست بلکه بخشی از فرهنگ و میراث کشاورزی هند به شمار می آید. این میوه در جشنها، غذاهای سنتی و زندگی روزمره مردم جایگاه خاصی دارد.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، گفتار امروز را شنیدید و این است برنامه اسپات لایت.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ ای آی آر شبکه مجانی دید.

0: 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0 نشانی ای میل مارا یادداشت فرمایید airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را گیت گایا پتھروں نے بے سمیتان می رسانی میں.

سرانه سالیانه هند و ژاپن هر دو رهبر حمله تروریستی را در پهلگام در جمو کشمیر در تاریخ 22 ماه گذشته شدیدن به بعد انتقاد گرفتن. آنها همچنین اشاره کردن که در گزارش تیم مراقبتی شورای امنیت سازمان ملل 29 جویه در سال 2025 جبهه‌های مقاومتی تی آر اف را ذکر می کند. آنها همچنین حادثه تروریستی را در 10 نوامبر سال گذشته شدیداً مورد تخبی قرار دادند. هند و ژاپن تعهد مشترک شانده به امنیت برجستگی و اقتصادی به عنوان یکی از ستونهای بنیادی مشارکت ویژه‌ای استراتیجی کو جهانی هند و ژاپن تصدیق و تایید نمودهاند. اعلامیه مشترک هند و ژاپن راجع به همکاری امنیت اقتصادی حقیقت که مشارکت امنیت اقتصادی با اعتماد متقابل ارزشهای مشترک و منافع همسو شده است و یک شناسایی است که خوشبختی امنیت و آتیه‌های اقتصادی طرفین به طور دقیق به هم پیوسته اند. این اضافه نمود که این

و تاریخ با سه در مقابل صفر شکست داده. مایکل اویار زوال اسپانیا را در ظرف 36 دقیقه پیشنده قبل از این که پیدرو پورو سابقات را به دوره شانده دو برابر ساخت.

این جاده علی است. شنوندگان عزیز، اکنون خلاصه یه اخبار را به سمعتان می رسانیم. نخست وزیر هند نریندرا مودی و نخست وزیر ژاپن سنائے تاکایجی در چهاردومین اجلاس سے سران ہند و ژاپن بر عدم تساہل برائے تروریزم تاکید مجدد می نمائند و تروریزم را شدیداً بے باد انتقاد می گیرند. ہند و ژاپن مشارکت انرجی را برائے تحکیم ذخائر نفت استراتیجی و تاباوری تراوری دریائی را مستحکم می سازند. پیشنادی ہند برائی کانوینسیون جامع در تروریزم بین المللی حمایت تجدید یافتہ را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بے تسمی آورد. 27 نور در اوکراین در حملات بزرگ پہپاد و موشکی توسط روسیے بے ہلاکت رسیدے ہیں. وہ در جامع جہانی یہ فیفا اسپانیہ اتریش را با 3 در مقابل 0 در دورہ 32 مسابقہ یہ شاندار استادیوں میں لاس اینجلس در انگلی وود شکست دادے. انجا دہلی بے ہمینجا برنامہ صبح گائیے ماں بے پایان می رسد. روز بار ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.

رود محلی و ما در آخر اخبار جهان خدمتان پخش خواهند شد. شنوندگان ارجمند، اینجا نیب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، اینک برنامه شامگاهی جمعه را خدمت شما با تلاوت چند از قرآن مجید به راه می‌اندازیم.

0: صدق الله العظيم.
1: اینجا و دهلیست. اینک شنوندگان ارجمند، توجه شما را به تازه ترین اخبار هند و جهان مبذول می داریم. اول از همه خلاصه اهم اخبار. دهلی نو با اشاره به حمایت مداوم اسلام آباد از تروریسم فرامرزی بر تعلیق پیمان آبهای سند را مجددا تکرار کرده است. ناریندر مودی نخست وزیر هند امرنات یاترا را فصلی جاودانه در سنت معنوی و وحدت فرهنگی کشور توصیف کرد و او به مریدان آن درود فرستاد. نرملا سیتارامن وزیر دارایی هند از سرمایه گذاران فرانسوی دعوت کرد تا در مسیر توسعه هند به سوی ویکسیت بھارت 2047 مشارکت کنند. او خواستار تقویت مشارکت استراتژیکی هند و فرانسه شده است. آمار کشته شدگان در زلزله ونیزوئلا به بیش از 2000 نفر رسید. هزاران نفر همچنان مفقود میمانند. هند در چارچوب عملیات آمستاد کمک های بشر دوستانه خود را تشدید بخشیده است. و سازمان هواشناسی هند تا فردا هشدار قرمز برای بارش شدید تا بسیار شدید در ایالت‌های گجرات، گوا، مهاراشترای میانه، اودیسا و بخش‌هایی از مدیه پردیش صادر کرده است. و اینک مشروع اخبار، مترجم و گوینده شمس شیروانی. دهلی نو امروز بار دیگر تاکید ورزیده که پیمان آبهای سند در پاسخ به حمایت مداوم اسلام آباد از تروریسم فرامرزی همچنان معلق میماند. راندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند عصر امروز در دهلی نو در جمع خبرنگاران گفت که موضع هند در مورد پیمان آبهای سند ثابت است. وی گفت که پاکستان باید به طور معتبر و غیر قابل برگشت از حمایت خود از تروریسم فرامرزی دست بردارد. جیسوال در مورد پروژه مدیریت و احیای جامع رودخانه تیستا گفت که کمک های توسعه هند برای پروژه های بنگلادش بر اساس یک نقشه راه مورد توافق طرفین است که به طور منظم مورد بررسی قرار می گیرد. وی گفت که نظارت هند در مورد پروژه رودخانه تیستا قبلا به طرف بنگلادشی ابلاغ شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت که کشور تمام تحولات مرتبط با در روی کرد کلی خود به موضع تیستا در نظر خواهد گرفت. جیسوال در پاسخ به سوالات رسانه ها در مورد گزارش های مبنی بر اینکه اعضای حیاتی یک دریانورد هندی که جسدش از ونزوئلا آورده شده بود برداشته شده است گفت که هند این موضوع را با مقامات ونزوئلا در میان گذاشته و از آنها خواسته است که بلافاصله آن را بررسی کنند. نخست وزیر ژاپن سانای تایکچی پس از سفر بسیار موفق آمیز خود هند را ترک گفت. خانم تایکچی توسط وزیر مشاور دکتر جیتندرا سینگ بدرقه شد. در طول این سفر او در 16 اجلاس سالانه هند و ژاپن در دهلی نو شرکت جسته بود. وزارت امور خارجه هند در پستی در رسانه های اجتماعی اعلام کرد که این سفر تعهد هر دو طرف را برای پرورش مشارکتی محوری برای رشد و رفاه مشترک هر دو کشور و لنگری برای ترویج صلح، رفاه و ثبات در هند

و اقیانوس و فراتر از آن مجددا تایید کرد. نخست وزیر ناریندر مودی و همتای ژاپنی او سانای تایکچی تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز را در تمام اشکال و مظاهر آن از جمله تروریسم فرامرزی از پاکستان به صراحت و به شدت محکوم کرده اند. مسئول روابط عمومی کابینه ژاپن امروز بر اهمیت نمسته، سلام و احوال پرسی سنتی هند تاکید کرد. پس از آنکه نخست وزیر هند ناریندر مودی و نخست وزیر ژاپن سانای تاکایچی در جریان سفر نخست وزیر ژاپن به هند با دستان بسته به یک دیگر سلام کردند، مسئول روابط عمومی کابینه ژاپن در پستی در پلتفرم رسانه‌های اجتماعی معنای این حرکت به آنجلی مدرا معروف است را توصیف داد. این حرکت که شامل فشردن کف دست ها به یک دیگر در مقابل سینه می باشد پیام احترام را نشان می دهد. در سطح جهانی حرکت نمسته به عنوان نشان دهنده سلام، فروتنی و قدردانی انجام می شود. نخست وزیر هند ناریندر مودی مراسم سالانه امرنات یاترا یعنی راهپیمای مذهبی را فصلی جاودانه در سنت معنوی و وحدت فرهنگی کشور توصیف نمود. او گفت درشن لرد بابا برفی یک تجربه فراموش نشدنی و بسیار فرخنده در زندگی میلیون ها نفر از مریدان می باشد. او همچنین به مریدانی که مراسم سالانه امرنات یاترا را انجام می دهند درود فرستاد. نخست وزیر در نامه‌ای به زائران از مریدان خواست تا در طول زیارت 5 تصمیم بگیرند. این تصمیمات عبارتند از حفظ نظافت، رعایت قوانین ایمنی، حمایت از محصولات محلی، هدیه دادن یک نهال به خواهر و برادران در روز رکشاباندن و کمک به سهمگذاری به توسعه هند. اینجا دهلی است. نیرملا سیتارمان وزیر دارایی هند گفته است که مشارکت استراتژیک هند و فرانسه برای پیشبرد مرحله آتی رشد پایدار، مقاوم و مبتنی بر نوآوری با موقعیت مناسبی برخوردار است. او در سخنرانی خود در میزگرد تجاری هند و فرانسه در پاریس گفت که اقتصاد جهانی به دلیل پیشرفت‌های فناوری، تنوع زنجیره تأمین، انتقال انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی دستخوش تحول سریع است. وزیر دارایی هند از کسب و کارها و سرمایه‌گذاران فرانسوی دعوت کرد تا در سفر هند به سوی ویکسیت بھارت 2047 یعنی هند توسعه یافته سال 2047 با این کشور همکاری کنند. او خواستار تقویت مشارکت استراتژیک هند و فرانسه برای دستیابی به رفاه مشترک شد. هند کمک های بشر دوستانه خود را به وینزوئلای زلزله زده تحت عملیات آمیستاد افزایش داده است. وزارت امور خارجه هند با به اشتراک گذاشتن تصاویری از تلاش های امداد رسانی پزشکی در رسانه های اجتماعی اعلام کرد که بیمارستان صحرایی ارتش هند همچنان به ارائه مراقبت های پزشکی به جوامع آسیب دیده در ونزوئلا ادامه می دهد. در همین حال سفارت هند در ونزوئلا اعلام کرده است که تلاش های امداد رسانی بشر دوستانه هند در این کشور آمریکای جنوبی به دلیل حرفه‌ای بودن و کیفیت خدمات مورد تحسین گسترده مردم قرار گرفته است. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا 7 روز عزای عمومی اعلام کرده است. نظر به اینکه تعداد کشته شدگان زلزله های قدرتمند به 2595 نفر افزایش یافته و بیش از 12000 نفر زخمی و 189 ساختمان ویران شده اند. مقامات اعلام کرده اند که 10000 نفر همچنان مفقود هستند و عملیات نجاتی و امدادرسانی همچنان ادامه دارد.

0: اداره هواشناسی هند برای بارندگی شدید تا بسیار شدید در گجرات، کونکان، گوا، مهاراشترای میانه، اودیسا و مدیه پردیش غربی تا فردا هشدار قرمز صادر کرده است. همچنین پیشبینی شده است که رعد و برق در چاتیزگر، مدیه پردیش شرقی، اوتراپردیش و ویدربا رخ دهد. طبق اعلام اداره هواشناسی هند، بارندگی شدید تا بسیار شدید تا فردا در اوتراپردیش، بیهار، آندراپردیش، گنگ بنگال غربی، کرناتکا، جموں و کشمیر، لداخ، تامل نادو، پندچوری، کارائیکال، تلنگانہ و مناطق شمال شرقی کشور پیشبینی می شود. شرایط مشابهی نیز برای امروز در چتیسگڑھ، کرناتکای ساحلی، مدھیہ پردیش شرقی، راجستان شرقی، ہماچل پردیش، کیرالا، ماہے، اتراکھنڈ و ودربا حاکم خواهد بود. در همین حال اداره هواشناسی اعلام کرده است که اروناچل پردیش، آسام و میگھالایا تا دوشنبه اوضاع گرم و مرطوبی را تجربه خواهند کرد. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان گرامی، بعد از بخش اخبار هندو جهان، این هم تفسیر روز را ببخشید، ترانه فارسی را برای شما پخش میکنیم.

0: و این هم شنوندگان گرامی، لطفاً توجه بفرمایید به تفسیر روز.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند و تعهد مالی 8 میلیارد دلاری دارای غزد بازیافت 16,000 کشتی در طول 10 سال است. متن بخش سخن فراخنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هند و اتحادیه اروپا تعهد خود را برای تحکیم همکاری در زمینه بازیافت پایدار کشتی مجددن تایید نمودن و هر دو طرف از پیشرفت حاصل شده در تسهیل شمول تاسیسات بازیافت کشتی هند تحت مقررات بازیافت کشتی اتحادیه اروپا اظهار اطمینان کردند. سروا نندا سونوال، وزیر کشتیرانی، روز چهارشنبه گفت که هند قصد دارد که طی دهه آینده تقریبا 16,000 کشتی را بازیافت کند و این کشور تعهد مالی 8 میلیارد دلاری را برای حمایت از رشد بخش‌های کشتی سازی و بازیافت کشتی اعلام نموده است. در جریان مذاکرات بین سروا نندا سونوال، وزیر بنادر کشتیرانی و آبراهای دولت مرکزی هند، و جسیکا راسوال، کمیسر اروپا در امور محیط زیست، تاب آوری آب و اقتصاد چرخشی رقابتی، هر دو طرف فرایند حسابرسی و انطباق مداوم یاردهای بازیافت کشتی هند را که به دنبال به رسمیت شناخته شدن تحت چهارچوب نظارتی اتحادیه اروپا می باشند بررسی کردند. بیش از 30 یارد بازیافت کشتی در هند برای عضویت در اتحادیه اروپا متقاضی آن شده که در حال حاضر 6 یارد در حال طی مراحل انطباق و تاییدند. 3 مرکز بازیافت کشتی با موفقیت تمام مراحل انطباق مورد نیاز را تکمیل کرده اند و اکنون واجد شرایط درخواست برای عضویت در چهارچوب مقررات بازیافت کشتی اتحادیه اروپا می باشند. آقای سروا نندا سونوال گفت که تحت رهبری پویایی نخست وزیر نرندر مودی، هند به عنوان کشور پیشرو در بازیافت کشتی در جهان ظهور نموده و به طور پیوسته موقعیت خود را به عنوان یک قطب جهانی برای بازیافت ایمن پایدار از لحاظ محیط زیست و کشتی مسئولانه تقویت می دهد. بر اساس آخرین برآوردهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد مخففاً موسوم به اونکتاد، سهم هند در بازیافت کشتی در سراسر جهان از 3.1% در سال 2024 به 35.4% در سال 2025 افزایش یافته است. این کشور در طول سال 2025

0: ذرا بیستو پنج دو ممیز نه نو میلیون تون نه خالص کشتی باز یافت کرده که تقریبا 60% رشد نسبت به 1.86 میلیون تون نه خالص باز یافت شده در سال 2024 را نشان میدهد. دولت هند از طریق یک فرایند شفاف حسابرسی بازرسی و رعایت مقررات فهرست کردن یاردهای بازیافت کشتی هند را تسهیل می کند. وزیر نام برده خاطر نشان ساخته که تاسیسات هند سرمایه گذاری های قابل توجه در ارتقای زیر ساخت ها و شیوه های عملیاتی را برای مطابقت با استانداردهای بین المللی انجام داده که نشان دهنده تعهد این کشور به توسعه پایدار دریایی و بازیافت مسئولانه می باشد. تاسیسات بازیافت کشتی هند توسط زیر ساخت های قوی محیط زیست و اقدامات رفاهی کارگران از جمله تصفیه خانه های پساب، سیستم های مدیریت پسماند علمی، مراکز مراقبت های بهداشتی چند تخصصی تحت حمایت جمعیت صلیب سرخ و مسکن اختصاصی برای کارگران پشتیبانی می شوند. آقای سونوال همچنین تاکید نموده که دولت هند بازرسی های دوره‌ای و همچنین سرزده را انجام می دهد تا از بالاترین استانداردهای انطباق با محیط زیست، نگهداری کارگران و شفافیت عملیاتی به طور مداوم اطمینان حاصل شود. آقای سونوال با برجسته کردن چشمانداز طویل مدتی هند گفت که گسترش تعداد تاسیسات بازیافت هند که در سطح بین المللی شناخته شده اند با ترویج شیوه های بازیافت سازگار با محیط زیست ضمن ایجاد اشتغال و تقویت پایدار دریایی به طور قابل توجه به اقتصاد چرخه‌ای جهان کمک خواهد کرد. کمیسر راسوال از پیشرفت های حاصل شده تا اکنون استقبال نموده و پیشنهاد ایجاد یک گروه عمل مشترک متشکل از نمایندگان وزارت محیط زیست و سایر وزارت خانه ها و سازمان های مربوطه را برای تسهیل هماهنگی موثر و پشتیبانی از مرحله بعدی این فرایند ارائه داده. کمیسر نامبرده بر اهمیت بازرسی های سر زده در حفظ استانداردهای بالای انطباق، شفافیت و پاسخ گویی تاکید وارد آورده و در این ضمن خاطر نشان ساخت که این موضوع در جلسه پاییزی قبل از هر گونه تصمیم نهایی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. خانم راسوال همچنین پس از تکمیل فرایند مشاوره و ارزیابی تمایل خود را برای بازدید از تاسیسات بازیافت کشتی‌های هند ابراز نمود. او مجدداً تاکید نموده که رویکرد اتحادیه اروپا همچنان به نتایج مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا و مفاد کنوانسیون جهانی هنگ کنگ برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط زیست کشتی ها مطابقت دارد. این مذاکرات بر مشارکت سازی که روبه رشد بین هند و اتحادیه اروپا در پیش برد شیوه های پایدار دریایی متمرکز بود. انتظار می رود به رسمیت شناختن تاسیسات بازیافت کشتی های هندی مطابق با چهارچوب اتحادیه اروپا ظرفیت بازیافت جهانی را تقویت دهد، استانداردهای محیط زیست و ایمنی بالاتری را ارتقا دهد و از مدیریت مسئولانه پایان عمر کشتی ها پشتیبانی کند و در این حال زنجیره های تامین دریایی جهانی مقاوم و پایدار را تقویت بدهد.
1: اینجا دهلی است و این هم شنوندگان گرامی گفتاری را برای شما پخش میکنیم، لطفا توجه بفرمایید.
2: اینجا دهلی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان کاشت انبه یک منبع بزرگ درآمد برای کشاورزان هند. نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. کاشت میوه‌ای که به عنوان پادشاه میوه ها معروف است، یعنی انبه، نه تنها به خاطر طعم شیرین و عطر دلپذیرش مشهور است، بلکه نیز یک منبع بزرگ درآمد برای کشاورزان هند میباشد. بیایید صحبت خود را با استانی آغاز بکنیم که بزرگترین تولید کننده انبه در هند است، یعنی اتراپردیش. این استان تقریبا 23 الی 26% کل تولید انبه هند را به خود اختصاص می دهد. هر سال تقریبا 2.5 میلیون تن انبه در این استان تولید می شود و به همین دلیل یکی از مهمترین مراکز تولید انبه در جهان محسوب می شود. چون این نوعی امبه که

در اتراپردیش کش می شوند، در سراسر کشور و حتی خارج از کشور بسیار معروف هستند. از جمله این انواع می توان به دسری، لنگرا و چاسا اشاره کرد. هر کدام از این گونه ها به خاطر طعم خاص، عطر دلپذیر و تقاضای بالای بازار شناخته شده اند. مشهورترین ناحیه تولید انبه در اتراپردیش ملیح‌آباد است که در منطقه لکنو قرار دارد. ملیح‌آباد اغلب پایتخت انبه هند و حتی گاهی پایتخت انبه جهان قلمداد می شود. این منطقه به ویژه به خاطر تولید انبه دسری ملیح‌آباد که کیفیت بسیار عالی دارد به سطح جهانی شناخته شده است. خاک حاصل خیز و آب و هوای مناسب ملیح‌آباد آزای ایدئالی را برای پروریش انبه فراهم ساخته است. کشاورزان این منطقه نسل هاست که در کشت انبه مهارت دارند و باهای آنها انبه هایی با شیرینی و عطر فوق العاده ای را تولید می کنند. در فصل برداشت تاجران از نقاط مختلف هند برای ابتیاع انبه به این منطقه می آیند. علاوه بر ملیح‌آباد، مناطق دیگری هم در اتراپردیش در تولید انبه نقش مهمی را ایفا می کنند. مثلا منطقه سهارنپور به دلیل تولید فراوان و تنوع گونه های انبه گاهی کاسه انبه هند نامیده می شود. در این منطقه انواع دیررس انبه مانند چاسا نیز به خوبی رشد می کنند. علاوه بر این مناطقی مانند مظفرنگر و بریلی نیز دارای باغ‌های گسترده انبه هستند و سهم قابل توجهی را در تولید انبه این استان دارند. انواع دیگری انبه مثل الفانسو، توتاپری و کسری به تعداد کمی در نقاط مختلف کشور می رویند. اکنون که با نقش مهم مخصوصا اتراپردیش در تولید انبه آشنا شدیم، بهتر است راجع به اهمیت کشت انبه در سراسر هند صحبت بکنیم. کشت انبه یکی از سودآورترین فعالیت های باغداری در هند به شمار می رود و از طریق فروش داخلی، صادرات و فرآوری محصولات درآمد قابل توجهی را برای کشاورزان ایجاد می کند. یکی از مزایای مهم درخت انبه این است که درختی چند ساله است، یعنی تنها یک بار کاشته می شود و می تواند بین 20 تا 50 سال محصول بدهد. به همین جهت باغ‌های انبه نوعی سرمایه گذاری دراز مدتی برای کشاورزی به شمار می روند. البته باید توجه داشت که درختان انبه برای باردهی به زمان زیاد نیاز دارند. معمولاً باغ‌های جوان انبه بین 3 تا 5 سال طول می کشند تا اولین محصول تجاری خود را تولید بکنند. در این مدت کشاورزان از روش کشت مخلوط یا بنکاشت استفاده می کنند. در این روش کشاورزان در فاصله بین درختان انبه محصولاتی مانند بادام زمینی، حبوبات، سبزیجات و زردچوبه می کارند. این کار باعث می شود که در سالهای اولیه نیز در آمدی برای کشاورزان فراهم شود و در عین حال برخی از محصولات به بهبود حاصل خیزی خاک نیز کمک می کنند. بازار صادرات نیز نقش مهمی را در سود آوری کشت انبه دارد. انبه های هندی در کشورهای خاورمیانه، اروپا و ایالات متحده امریکا بسیار محبوب هستند. راه دیگری افزایش درآمد کشاورزان تولید محصولات فرآوری شده از انبه است. انبه هایی که برای فروش تازه مناسب نیستند می توانند به محصولاتی نظیر پالپ انبه، ترشی، چاشنی، آب میوه و پودر انبه خوش تبدیل بشوند. پالپ انبه در صنایع غذایی برای تهیه نوشابه ها، دسرها و بستنی ها و غیرهم
بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین ترشی ها و چاشنی امبه در بسیاری از خانه های هندی محبوبند و در تمام طول سال

0: مشکل فروشان. این فرآوری ها باعث کاهش ضایعات پس از برداشت و افزایش درآمد کشاورزان می شوند. حمایت های دولتی نیز در توسعه کشت انبه بسیار مهم است. سازمان هایی مانند هیئت ملی باغبانی به کشاورزان کمک می کنند که از یارانه ها، آموزش ها و فناوری های جدید بهره مند بشوند. برای مثال روش کاشت با تراکم بالا به کشاورزان اجازه می دهد که در هر هکتار زمین تعداد بیشتری درختان بکارند و تولید بیشتری داشته باشند. همین آبیاری قطره‌ای موجب صرفه‌جویی در مصرف آب و بهبود نشو و نمای درختان می شود. علاوه بر این سازمان هایی نظیر تکنو سرو یا ارائه آموزش به کشاورزان خرد به آنها کمک می کنند تا روش های بهتر کشت انبه، مدیریت پس از برداشت و دسترس به بازارهای بهتر را یاد بگیرند. در پایان باید گفت که کشت انبه منبع بزرگی برای توسعه کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان در هند هست. با استفاده از روش های نوین، بهبود زیربناها و گسترش بازارهای صادراتی، این بخش می تواند در آینده حتی سود آورتر نیز بگردد. انبه نه تنها یک میوه هست بلکه بخشی از فرهنگ و میراث کشاورزی هند به شمار می آید. این میوه در جشنها، غذاهای سنتی و زندگی روزمره مردم جایگاه خاصی دارد.
1: با شنوندگان گرامی، این هم بعد از گفتاری که در مورد انبه برای شما پخش نمودیم، از شما تقاضا داریم که لطفاً به اسپاتلایت توجه بفرمایید.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: Enjoy the list.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آب AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: اینجا دهلیست، ساعت 8:29 شب به وقت ایران. شنوندگان گرامی، برنامه شامگاهی را در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز ادامه می دهیم و در این قسمت برنامه باقی مانده شما را به برنامه سرود محلی دعوت می کنیم. البته این بار سرودها از بھوجپوری هستند.

شنوندگان گرامی، این بود برنامه سرود محلی و این هم در آخرین قسمت برنامه شامگاهی رسیدیم و شما قبل از خداحافظی تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید.

در اوکراین در حملات گسترده پهپادی و موشکی روسیه به پایتخت کیف 27 نفر کشته و 90 نفر زخمی برجا نهاده شدند. خساراتی در 30 نقطه در سراسر کیف، عمدتاً ساختمان‌های مسکونی و زیر ساخته‌های غیر نظامی ثبت شده است. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرده که بمباران مرگبار چهارشنبه شب در پاسخ به حملات دوربرد اوکراین به زیرساخت‌های غیر نظامی آن انجام شده است. حملات مکرر و گسترده اوکراین به روسیه که توسط رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی به عنوان یک حمله برق‌آسای 40 روزه توصیف شده است، در درجه اول پالایشگاه‌های نفت را هدف قرار داده و باعث ایجاد بحران سوخت در روسیه طی 4 سال از زمان آغاز جنگ بین کیف و مسکو شده است. در پاکستان امروز پس از سقوط یک اتوبوس مسافربری به دره‌ای عمیق در گذرگاه شیرانی زوب 40 نفر کشته، 8 نفر زخمی بر جا گذاشته شدند. این حادثه در منطقه داناسار در نزدیکی مرز بلوچستان و خیبر پختونخوا رخ داد. به گفته مرکز فوریت‌های پزشکی، مجروحان برای درمان به مراکز تروما در زوب منتقل شدند. این اتوبوس از کویته به پیشاور در حال حرکت بود. مقامات اعلام کردند که پس از خراب شدن یک اتوبوس دیگر در طول سفر، مسافران دیگری سوار آن اتوبوس شدند. در بیمارستان‌های شرانی و دره اسماعیل خان وضعیت اضطراری اعلام شده است تا مراقبت‌های پزشکی فوری به مجروحان ارائه شود. مقامات دستور بررسی علت حادثه را صادر کرده اند. اروپا شاهد موج گرمای بی سابقه ای می باشد و دما در چندین منطقه به شدت افزایش می یابد. اقیانوس های جهان نیز گرمترین جوین خود را ثبت کرده اند که از سطح که از سطوح مشاهده شده در طول سالهای ال نینو 2023-24 فراتر رفته است. دانشمندان میگویند بخش‌هایی از دریای مدیترانه تا 6 درجه سانتیگراد گرمتر از میانگین بلند مدت هستند. بخش‌هایی از دریای شمال نیز حدود 3 درجه سانتیگراد بالاتر از حد معمول می باشند. ال نینو در حال توسعه دمای سطح دریا را در بخش بزرگی از اقیانوس آرام مرکزی و شرقی به حدود 1.24 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین رسانده است. در جام جهانی فیفا، سوئیس با نتیجه 2-0 الجزایر

آئر را شکست داد و به دوره 16 هم در وینکوور کانادا راه یافت. سوئیس روز سه شنبه در همان مکان با کولومبیا یا غنا روبرو خواهد شد و هدفش رسیدن به مرحله ربع نهایی برای چهارمین بار در تاریخ خود می باشد. در مسابقه دیگری اسپانیا در مرحله یک دور 32 در ورزشگاه لس آنجلس در اینگلی وود کالیفرنیا اتریش را با نتیجه 3-0 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی راه یافت. در همین حال پرتغال نیز پس از شکست کرواس با 2-1 در بازی مرحله 1/16 نهایی خود در تورنتو کانادا به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. پرتغال روز سه‌شنبه در مرحله 16 در دلاس به مساف اسپانیا خواهد رفت. و این هم شنوندگان گرامی، در آخر خلاصه اهم اخبار هند و جهان را خدمت شما تکرار میکنیم. دهلی نو با اشاره به حمایت مداوم اسلام آباد از تروریسم فرامرزی بر تعلیق پیمان آب های سند را مجددا تکرار کرد. ناریندر مودی نخست وزیر هند امرنات یاترا را فصلی جاودان در سنت معنوی و وحدت فرهنگی کشور توصیف کرد و او به مریدان درود فرستاد. نرملا سیتارمن وزیر دارایی هند از سرمایه گذاران فرانسوی دعوت کرده تا در مسیر توسعه هند به سوی ویکسیت بھارت 2047 مشارکت کنند. او خواستار تقویت مشارکت استراتژیک هند و فرانسه شد. آمار کشته شدگان در زلزله وینزوئلا به بیش از 2000 نفر رسیده. هزاران نفر همچنان مفقود می باشند. هند در چارچوب عملیات آمیستاد کمک های بشر دوستانه خود را تشدید بخشیده است. سازمان هواشناسی هند تا فردا هشدار قرمز برای بارش شدید تا بسیار شدید در ایالت های گجرات، گوا، مهاراشترا میانه، اودیشا و بخش های از مادیا پردیش صادر کرده است. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی همینجا به پایان میرسد. ضمن یادآوری زن که نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد. این جانب شمشیروانی از همه شما اجازه می طلبد و همه شما را به خدای متعال می سپارد. خدا حافظ. شب بخیر. شاد و سربلند.